program revitalisasi Nang ini, seluruh satuan pendidikan diharapkan kawa mewujudakan iklim belajar Nang aman, nyaman, produktif, lawan jua menyenangkan gasan seluruh murid. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.